Te oneki haukawakawa. Walutekau mafitsu ilakati ono arafanui. Teufoko. Oteika.